0: Sheila. Sheila.
1: Oo.
0: Chamgei.
1: Yeso.
0: Imnyano.
1: Ome.
0: Lenge buri chori rengalia.
1: Hello.
0: He?
1: Agasi, agasi.
0: Anate setane. Tom kotaro?
1: Agasi ne.
0: Kale tom kotare?
1: Ailenta.
0: Otestai. Kira ni kale namba ata po. Kai bara.
1: Number
0: 5. Icho ke bara ne. Kangoroga ni gigir number 5. Ake ganam gidogo we Sheila. To. Oiga sema nilimi bara kabisa.